vilde pære, lær ikke misse med sund. Mange vilde vette pære, kiel ikke der hvert kvind. Med vilde vette pære, driv ikke vidt hår. Alles Mölle blätt, dort bitken Leben weg, die alles Mölle holt, Stoff, all man Gries oblecht, recht schwach.

Det grib mit faste fingers, det vet pære måne, mange vilde vette pære, kiel ikke endda vart kum, men vilde vette pære, driv ikke vi.